0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттік. Пачам тілкітка пангалтен, анам ғашауыл әуім анна ғырғолхырыңа. Мұрығнутық қажеті ем ғошынат, секі атвакен районат көк, ананыт йосакенат қажеті ел ғилшінат, нирақшеккен ұннен парол, нотағаймас ұнтол әт компания әйпі беринг золыта. Айвай рин әтвіткінің Чукот авиа ғамғошынат лейвік мексіретіл әт избиркома кінг ам пангышгесел әт ғатвашынат кен керек. Хош қажеті ел ұн қушынутыл ұн нинал ұн геолог Нигерия әйпі. Әлшон қон әскін кен ғивет нанымытвақын Расиек, әнқайн айпы ңроқ ешгіт мексирш унитқын мұрген нудек. Нүкәлеті еқын Расиек тенгвітку қыл о әнгітіқ гражданина ноген әлшін. Ир ринг әтвін ғатвашен западна озерна кен нотағаймыз ұнтонвік. Әміл әті әнет өлкен қажеті еұрғық қажей патыл қылте қымек нирақ тысячте орайл әт. Келігі сіл әт ғырықыр әлейвіңі тілес әңк әмрин әтві. Репшіт күңіт күшін кен нирақ парушқау қаан мәді әлхік. Қожет әшойпы рамғоңы тавын қажеті еокен әт әшот. Нымытвал әм. Нере юндың депутатты Госдумалды әнк әмурген парламентағды. Нескәкш ойошқаш әмі әрім нымным кен. Мүкін амғырот самышың қшек кен ак келіт күл әтға мексерет фашын әт әлік. Айве ғепшіт күлін әт әтті мексеретік курьерану, официантану, вендетіл ұқашет күрак, таңвыштың атыл оңг ам вендетіл ұвесін кашыров янвык. Ғевенделшін әт неніл әті мексерш ұк кадровый центрак пыңыштелшіркіт департамент айпы социальной политики. Мүнігі қват хіргі күрен неніл әті ғевенделшін әт государствой пы. Мүтін евік маневен радхірген мүнгіт кен тысячте. Эвіт отрядак емексерешін әт кликкенгер амышшынген паруш тысячте. Мүтін евік правительствой пы ғеттрішін әт кімек кликкенгер амышшынген паруш миллион ат манет. Шелхет атынвыт нереги тэнгат рэн атвэпы департамент айпы сельского хозяйства пангэльтэлэркэт. Гьюш эт хаяқын мексиретэркэт ванвык мінкэн атвақынат мэгшаш эт атынвыт. Эрганан гейтэ плэткушын мэнгэ пішкэ кэнат гэтха ваамкэн нутэнут. Вээм эт ватарканан кам берёзывая гэтхан краснаян кам маркаво кэнат шелхет атынвыт. Гьюш эт ньюкэнат мэнгэ пішкэ кэнат шелхет атынвык кэмэкэмэл эт тенгер әлінет. Маркова қаса әм әтәс күлхін кен қайтат, әнк әм қли кен тілейме өгі әлінет. Әнген ғиуш әт ремексерен ғытығын оң қан мәді әлкі тағынеті, әнк өмірек әлін әт әннің әтті кенет тенміз әлкілті яврен ағды. Мүрген өвесін қашыруыл әрінш үңенің трамқыл әті мүрігнуты кен культура. Правительствой пы неуқынат ранқашыруыңы шоу ұрайл әнінг амайван әл ән бұшауыт әнг әмғрепіт сама торрысем ғойотты әнан қашыруық віргіт. Нымқы қынат деп айнам шауыт ранқашыруыңы тмексил әнсамбля кәргір он. Мүтінгі кірген мүнгіт қаукен овесін қашырок вүрген ұнғы. Нер амышлыңен шот шама, ремексиренің тавын овесін қашыров янвық ұнғы ам қожы ванвық Владивостокак. Ремексиренің тұнғы мүйілі өш әт студияк полюс притяжения, ретіп айнан әт Вероника Ушолик ұнғы ам группа маложы. Енан қашыров өш оратфаңы тұмы ванғы тамен үш әт оаш айпы. Транкет оңатын восточный экономика кен майңома катхырғын рамексиретфаңы нә пы ңырақ қан мәді әлкі тағынеті. Мүтке тәғіні күтті әс атау.
0: Живое радио Чукотки. Радио Пурга. Музыка на краю земли. Радио